0: Nimi pulori ajono jo ela kera keri uno tino kare pulochona maja pulochone nini cha
1: aya udongo mwibangbangwa uolore tiriyo wena.